0: la ngoma
1: ndani ya midundo ya moto. Midundo ya moto. Midundo ya moto.
2: Midundo ya moto.